0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sastao se juče sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ne želimo da strani uticaji budu odlučujući, želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost cijelog regiona, iskreno vam želimo uspjeh, naveo je Putin. Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku u kojom se 4. oktobar proglašava danom žalosti na području ove opštine, a povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je zahvatila Jablanicu prije 2 godine, a riječ je o poplavama.

Servis de informație. Da, 8 je časova i 15 minuta. Dobro jutro. Sa talasa Radija Laktaši želimo vam srdačnu dobrodošlicu na talas našeg radija. U nastavku ćemo provjeriti izvještaje servisnih službi. 32 pacijenta pregledano je u hitnoj pomoći Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari doktor Mladen Ječimović i doktorica Anđelka Banjac. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima za protekla 24 časa, a vatrogasci su juče intervenisali tri puta. Prvi put u 16.35 na gašenju niskog rastinja u Kosijerovu, zatim u 17 časova i 50 minuta također nisko rastinje, intervencija u Šušnjarima, i u 19 časova još jedno nisko rastinje, ovaj put u Ljubatovcima. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova. Danas je srijeda i sve će se to dešavati u naselju Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, tačnije Čardačani i Dovići. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe. Naravno, u Banja Luci ih je rođeno najviše, njih 7, dok je u Doboju rođeno njih 5, u istočnom Sarajevu 4, po dvije bebe rođene su u Foči i Trebinju, Nevesinje, Bijeljina, Zvornik i Gradiška, bogatije su za po jednu bebu. Nakon vedrog i svježijeg jutra u Laktašima očekuje nas pretežno sunčan dan uz moguću malu oblačnost. Maksimalno ćemo danas do 26 stepeni, predviđaju meteorolozi, a 10 stepeni je u ovom trenutku izmjerena temperatura. Kvalitet vazduha ovog jutra ocjenjen je indeksom 65 i to nam ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6 časova 48 minuta, a zaći će u 18 časova i 33 minuta. To nam daje 11 sati i 45 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 23 km, vlažnost vazduha 82%, a atmosferski pritisak 1028 milibara. Sviramo uz Plavi orkestar Ljube se istok i zapad, a onda se vraćamo i provjeravamo šta nas čeka na drumovima.

0: Plavi orkestar u 8.21.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno ovoga jutra. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je opreznija vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. U toku je rehabilitacija M108 dionice Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije do polovine 11. mjeseca ove godine. Zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i predviđeno je da radovi također traju negdje do druge polovine 11. mjeseca tekuće godine. Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnim putevima Razboj, Lijevčanski, Srbac i Laktaši, Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu Razboj, Lijevčanski, Laktaši. Tu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, njeno poštovanje je obavezno, a planirano je da radovi traju narednih 2 do 2,5 godine. Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta M108 dionica Kozarac-Lamovita dolazi do izmjene režima saobraćaja i brojni su tu još radovi i sanacije koje naravno nemamo ni vremena da pomenemo, ali evo ono što je bitno bar za naše okruženje jeste da će se zbog radova na sanaciji pješačke pasarele na magistralnom putu M101 dionica Banja Luka 1, Banja Luka 2 izmijeniti režim saobraćaja do kraja 10. oktobra će trajati, odnosno bit će na snazi ova odluka. Za kraj idemo i do graničnih prelaza. Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta, dakle nisu duga, i do kraja 9. mjeseca u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To je valjda bitno da znamo bar za ovo jutro. Toliko, uživajte uz sjajne hitove koje smo pripremili za vas. Za nekih pola sata čujemo se ponovo.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Rukometaši banjalučkog borca večeras će sa beogradskim Partizanom odigrati utakmicu 11. Svjesrpskog kupa. Utakmica koja se igra u sportskoj dvorani Borik od 20 časova i 15 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Prije ovog duela od 18 časova snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srbije i Srpske. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć u gostima ekipu Pariza rezultatom 92-79 u meču drugog kola Evrolige. Najefikasniji u timu Partizana bio je Karlik Jones sa 20 poena, dok je Luka Vildoza dodao 16. Kod domaćih najbolji je bio Nadir Hifi sa 19 poena. Košarkaši Partizana su u prva dva kola Evrolige zabilježili dvije pobjede, dok Pariz ima skor 0-2. Crno-bijeli će u petak u trećem kolu Evrolige gostovati Bajernu, dok će Pariz dan ranije na svom terenu dočekati Žalgiris. Košarkaši Crvene zvijezde poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80 u utakmici drugog kola Evrolige. Najefikasniji u timu Crvene zvijezde bio je Jared Butler sa 19 poena, dok je Jordan Vora dodao 13. Kod gostiju najbolji je bio Elijah Bryant sa 18 poena. Zvijezda je u dosadašnjem dijelu Evrolige zabilježila dva poraza, dok ekipa iz Tel Aviva ima skor 1-1. Košarkaši Crvene zvijezde će u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u trećem kolu Evrolige, dok će Hapoel u Sofiji igrati protiv Madridskog Reala. Utakmice drugog kola ABA lige i mečevi ABA lige 2 igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima, s obzirom da su uspješno riješeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 26-27, saopšteno je sinoć iz regionalnog košarkaškog takmičenja. ABA liga sa velikim zadovoljstvom, a na radost svih neposrednih učesnika, klubova, igrača i trenera, ali prije svega brojnih navijača, saopštava da su se stekli svi neophodni uslovi za početak takmičenja, navode iz ABA lige. Srpski teniser Novak Đoković danas počinje nastup na turniru u Pekingu. Protivnik Đokovića bit će Nuno Borges iz Portugala. Ovaj duel neće početi prije 13 časova.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Poštovani slušaoci, počinje konferencija za novinare koju će po povratku iz Rusije održati predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.